дивилась вдаль з високого балкону. Через колони бачила партер у подарованій царем короні цариця і володарка Естер. Ахашверош, ну як ти помилився? Ти дав рабові волю і закон. Тепер Гаман собою загордився, жорстокості не знає перепон. Душевний інвалід тепер в правлінні. Мій цар віддав країну сатані. Хто скаже правду у часи гоніння? Невже це я? Це випало мені? Ізраїль має патріархів стільки. Вони сидять при вході в Божий храм. Та ти, Господь, покликав просто жінку. І через неї попрацюєш там? Хто я така? Служниця. Тільки бранка, свого народу іскорка одна. Які страшні ці шибениці зранку, що видно їх із царського вікна. Їх змайстрували для мого народу, для Мордехая, родичів моїх, які весь час від заходу до сходу несуть прокляття за Адамів гріх. Жорстокий вирок налякав євреїв. Учора був у мене Мордехай, сказав: «Це час для місії твоєї. Іди до царя, Естер, не зволікай». Слова наступні були ще сильніші і душу розворушили не менш. «Як не захочеш ти, це зроблять інші. Та може ти для цього тут живеш?» Закон гласить, що до царя не можу з'явитися, предстати просто так. Яке тверде для мене царське ложе, коли народ в біді, то спати як? Згадала раптом кару для Астині, порушила закон, відразу суд. На що ж мені надіятися нині? Мене ж вперед ногами понесуть. О, мої зорі, зорі не озорі, о, моє небо і ця синя даль, впади на мене, чи втопи, як море німо. Страхом розпалену печаль сьогодні на узвищі вибираю із двох трагедій муку лиш одну. Чи я з моїм народом помираю, чи я його рятуючи помру? А може я потрібна ще для когось? А де мій Бог, що досі мене вів? Як розрізнити цей небесний голос посеред незлічених голосів? Що залишилось? Вірити, мій Боже. Твоя любов ніколи не згорить. Схилитися перед Ахашверошем та серцем не зігнутись ні на мить. Всі дивувались. І Гаман, і жриці зайшла, не піднімаючи очей. Смирятись так уміють лише цариці, знімаючи із шибениць людей. А цар сказав: «О, зіронько досвітня, півсвіту дати? Попроси тепер. В моїх очах знайшла благовоління смиренна повелителька Естер. О, царю мій, прийди в мої покої разом з Гаманом на гучний бенкет. Вино тектиме з чаші золотої, солодкий розливатимуть щербет». І там Естер прекрасна і кохана. Цареві каже, вибравши момент, про шибениці, страти і Гамана, розбивши плани сатанинські вщен. Така неперевершено правдива ця сила віри в Господа. І от в історії та жінка стала дивом, рятуючи засуджений народ. У залишках багатої киреї, заплутаний, занурений в туман, там,
де хотіли стратити євреїв, висить тепер повішений Гаман. Стовпи питань, арени, ну і битви. І пошуки егоїстичних я. А на балконах відчаю й молитви питає перелякана душа, чи здатися, чи нам по вірі жити, служити і не пропустити шанс, стояти твердо і не скапарити покликання наїграністю фраз. Хто вірить, той високий, значить, зверху спостерігає в спокої небес свого життя події гостроверхі, як у його житті Христос воскрес. Естер пішла по вірі в круговерті у бурю, де немає вороття. Ми по закону заслужили смерті, по благодаті маємо життя. Маленький крок над прірвою, не знаєш політу вверх чи може до землі. І кожен з нас по-своєму страждає. Одні підуть по вірі, інші ні. Стоїш і зважуєш, чи ти щасливий, чи варто йти крізь терни до зірок. Цікаво те, що виростають крила лише тоді, як зробиш перший крок. Ті, хто підуть, розкажуть про спасіння ціною сили, часу і життя, і цим вони врятують покоління, проливши світло Боже у серця. Життя минає, ох, життя минає, і кожен має неповторний час, а Божий Дух балконами шукає, щоби любов звістити через нас. Покликання нам стукає у скроні, а ми як вітер. Бо то там, то сям, не визначившись, на своїм балконі розслабились і правимо життям. Зелена, біла, голуба тканина покрила мармур дорогих колон. Там була віра в Бога і людина, благовоління, мудрість, ну і

дивилась вдаль з високого балкону. Через колони бачила партер у подарованій царем короні цариця і володарка Естер. Ахашверош, ну як ти помилився? Ти дав рабові волю і закон. Тепер Гаман собою загордився, жорстокості не знає перепон. Душевний інвалід тепер в правлінні. Мій цар віддав країну сатані. Хто скаже правду у часи гоніння? Невже це я? Це випало мені? Ізраїль має патріархів стільки. Вони сидять при вході в Божий храм. Та ти, Господь, покликав просто жінку і через неї попрацюєш там? Хто я така? Служниця? Тільки бранка, свого народу іскорка одна. Які страшні ці шибениці зранку, що видно їх із царського вікна. Їх змайстрували для мого народу, для Мордехая, родичів моїх, які весь час від заходу до сходу несуть прокляття за Адамів гріх. Жорстокий вирок налякав євреїв. Учора був у мене Мордехай, сказав: «Це час для місії твоєї. Іди до царя, Естер, не зволікай». Слова наступні були ще сильніші і душу розворушили не менш. «Як не захочеш ти, це зроблять інші. Та може ти для цього тут живеш?» Закон гласить, що до царя не можу з'явитися, предстати просто так. Яке тверде для мене царське ложе, коли народ в біді, то спати як? Згадала раптом кару для Астині, порушила закон, відразу суд. На що ж мені надіятися нині? Мене ж вперед ногами понесуть. О, мої зорі, зорі не озорі, о, моє небо і ця синя даль, впади на мене, чи втопи, як море, німо. Страхом розпалено печаль, сьогодні на узвищі вибираю із двох трагедій муку лиш одну. Чи я з моїм народом помираю, чи я, його рятуючи, помру? А може, я потрібна ще для когось? А де мій Бог, що досі мене вів? Як розрізнити цей небесний голос посеред незлічених голосів? Що залишилось? Вірити, мій Боже, твоя любов ніколи не згорить. Схилитися перед Ахашверошем та серцем не зігнутись ні на мить. Всі дивувались. І Гаман, і жриці зайшла, не піднімаючи очей. Смирятись так уміють лиш цариці, знімаючи із шибениць людей. А цар сказав: «О, зіронько досвітня, півсвіту дати? Попроси тепер. В моїх очах знайшла благовоління смиренна повелителька Естер. О, царю мій, прийди в мої покої разом з Гаманом на гучний бенкет. Вино тектиме з чаші золотої, солодкий розливатимуть щербет». І там Естер прекрасна і кохана. Цареві каже, вибравши момент, про шибениці, страти і Гамана, розбивши плани сатанинські вщент. Така неперевершено правдива ця сила віри в Господа. І от в історії та жінка стала дивом, рятуючи засуджений народ. У залишках багатої киреї, заплутаний, занурений в туман, там, де хотіли стратити євреїв,
висить тепер повішений Гаман. Стовпи питань, арени, ну і битви, і пошуки егоїстичних я. А на балконах відчаю й молитви питає перелякана душа, чи здатися, чи нам по вірі жити, служити і не пропустити шанс, стояти твердо і не скапарити покликання наїграністю фраз. Хто вірить, той високий, значить, зверху спостерігає в спокої небес свого життя події гостроверхі, як у його житті Христос воскрес. Естер пішла по вірі в круговерті у бурю, де немає вороття. Ми по закону заслужили смерті, по благодаті маємо життя. Маленький крок над прірвою, не знаєш, політ уверх чи може до землі. І кожен з нас по-своєму страждає. Одні підуть по вірі, інші ні. Стоїш і зважуєш, чи ти щасливий, чи варто йти крізь терни до зірок. Цікаво те, що виростають крила лише тоді, як зробиш перший крок. Ті, хто підуть, розкажуть про спасіння ціною сили, часу і життя, і цим вони врятують покоління, проливши світло Боже у серця. Життя минає, ох, життя минає, і кожен має неповторний час, а Божий Дух балконами шукає, щоби любов звістити через нас. Покликання нам стукає у скроні, а ми як вітер. Бо то там, то сям, не визначившись, на своїм балконі розслабились і правимо життям. Зелена, біла, голуба тканина покрила мармур дорогих колон. Там була віра в Бога і людина, благовоління, мудрість, ну і

знаю, рідний краю мій, ти бажанний так мені. Здалека я йду до тебе, і страждань землі до неба, краю світлий, дорогий. Ти в блаженній стороні, там в небесній синєві, так душа тебе бажає, дух до тебе мій злітає, спрага неба у мені. О Ісусе, спаси мій, це твій поклик у мені, ти маниш мене до себе, щоб з тобою був я в небі і візьмеш мене з землі. Я так днини свої жду, як до тебе вже дійду. В світі дуже тяжко жити, треба часто сльози лити, та до тебе я дійду.